Tu mešundan muzika katar Dario andava tuke rozi anda Polska, taj muzika Mahala Raj Banda anda Rumunija, ande tumaro maj drago muzika ko programo Radio Romano. Ke kade si Romale? Sako para štu i frije doga razumava sa me anda Radio Romano temu kastumenge romani muzika, diferentne žangri stilura anda diferentne tema. Te si romani muzika kaj tu mekeren, vai kam si kade ke tu mešunen po Radio Romano te kamen te šunen kaver džila. Skrina menge po radioromano@sverigesradio.se vai pa mare socijalni mediji. Tega dale sare slam po agoran da djesutno Radio Romano. Adam parno šope si meka i si mastumenca ađes. Na istu menge kaj šundan pamende, taj nabistrenke birin mindik uvek zavše kana godite šunen po Radio Romano, po www.radioromano.se taj po SR Play appen. Do vidzenja Romale, taj ašen devlesa.